0: Ach, to je Mirči Metzlich renje spival. Po kuždi noce s čiju je džen nađije, a tiž džen sa zaso nađijamo je so katka na vulkotne krasne džen. Chcemo je to ješto sami temu pšinošovač, mjez drugim z rejanimi informacijami a pšinoškami, što nas vočakuje ač dođe večih.
1: Cele pravi, Jakube, to ceme tak podame so džen sa zromadnje do Vukraja, a to za zadkularimi, oni šako so rečeli z jacerimi modostmi, kot siš su vokomikne v Vukraju, ale podame so tež do Cornwalla, k korničenjam, a to zromadnje z Janekom Vočerjom, kotrž poladnje dženca tam na narodnu menšinu, a kak tvorja tam modernu hučbu. Štož je socijalnih srčah popuču, tun preda bo pozdišo zavješče tež na Team Storči, kotrž menuje se sam Pedo Hunter Team, a kot siš šako stajnje zaso nohaj honjate krec za pedofilnimi v internetče. Mm-hmm. Jeden teki pat su leču tež v Guluje odkrili, što je z toho hodbavo, s tem je so Clemens Schmidt zabiral, neladajo na to, podame so dženca tež do slepoho, do žiđinoho, do budežina, šako bi je čera tu mjezenarodne svetuje džen Mira tež z šelakorimi akcijami, a podadnjeme tež na Vušisku jezorinu, tam planuje za 100 milijone hoborski turist Stiski projekt viac o tem potom pojezdčach.
0: Až tu ještě popuču. Za to máme tiež sve dobré informácie, što je naše droj nastupa, to je tiež skupina.
2: Aha.
0: A nám to zaspíva. Stay on these roads, vostanče ráde na tuto puču, vostanče ráde svierni serbskému rozvose, ač dođe večích sveseli moje Katka a Jakub. Tu za vás moje, veľa veselá.

0: Mej perfektne žen, potom ste je spivovej mordej absolvence Dolnosherskiego gymnazija Sonja Mertingojc a Julina Kochojc. Perfektne, neperfektne vjedro za nazimski koncert su se sobou přinjasite spivarki a spivarja Kora Lipa z Pančic Kukova na svoj koncert nežilu do slepego. Zašište hopšidu več Diana Šelcovija.
1: Desč a huški su přísłucharje gönili do zala Serskiego kulturnego centruma a prietne spio kora jo perfektnje załapio za cuše dnia.

Natakt letos nach nazumskich koncerto domovine ves lepem, job šiva bio mein luži. Zjadna bživešaset gostjimi jo boa žurla derje pona. Pšet, pešna sča letami jo koa lipa s letne raz ves lepem ustupio. Letosa pod dirigatom Jadwigi Kaulfürstoveje so pšinjasli vetmenjatu miešajncu, ako jo segava vet serskije korovije klasiki.

Serska kurva muzika je rozbičniva učabe veslepem vedprednigo letosnego nazemskega koncerta kura lipa sme slušali zašišče, a ho nento zase jadno zašišč ved nalietnego koncerta. To je ho oratorium nalietšo a ojo teke ten kura lipa sobo spivo.

Natakt letos nach nasumskich koncerto domovine ves lepem, jopšiva bio mein luži. Zjadna bživešaset gostjimi jo boa žurla derje pona. Pšet pešnas šaletami jo koa lipa z letne raz ves lepem ustupio. Letosa pod dirigatom Jadwigi Kaulfürstowe subšinjasli vetmenjatu miešajncu, ako jo segava vet serskije korove klasiki –

Serska Kurva muzika je rozbičniva učobe v slepem vedprednjega letosnjega nazemskega koncerta Kura Lipa sme slušali zašišče, a ho nento zase jadno zašišč ved naljetnjega koncerta. To je oratorium nalječo a ojo teke ten Kura Lipa so vzpivom.